0: Napekochi sala za kondo na chima futa nawe.
1: Napekochi sombi za kondo chimi na chima futa. Bikiri fasina ndochi bon ti cuisine chimi. Chitenembi dekupe. A konjumo aye sombi doati sara na kwa betimbi. Bikimu tonso kondo chimi akina wake poro. Bikiri gefasombi komose na karo chimi. Doko na yani bikimu karo chimi. Sombi kikpaka tereni. Bikikpaka tereti karo chimi mbizana nguwa duchi.